0: purple candles sanki Jimi Hendrix. Yeah, içtim Jimi Hendrix. Akşam ne eğlendik sen. Kız evlere şenlik sen de Berlin'de gezermek sen. Gidip gidip geldi Kreuzberg, Neukölln, Kantal, Pendik sen. Ben gül.
1: Sve može. Sve je moguće. Sutra na vestima je sve moguće.
2: Da.
1: Kad imaš tu situaciju, te vrste neizvesnosti, kad imaš utisak da te budućnost pregazila, ti onda moraš da proširiš malo svoja literarna oruđa.
3: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Amir Kamber.
2: Lijep pozdrav iz studija u Kelnu. Danas se bavimo literaturom, govorimo o knjigama napisanim na jezicima koje ne možemo da ne razumijemo, a ovaj put razgovaramo sa ovogodišnjim dobitnikom Ninove književne nagrade, jedne od najuglednijih nagrada na našim i vašim prostorima. Darko Tuševljaković, autor romana Karota. Idemo onako kako smo naučili, najprije na podcast Teren u dresu literarnog stručnjaka istrčava Davor Korić, koji će nas upoznati, to jest uvesti u lik i djelo Tuševljakovića, skrenuti nam pažnju na životnu, biografsku i umjetničku pozadinu pisca koji je evo dospio u žižu čitatelja i naših slušatelja i u Njemačkoj, a poslije toga, dakle, nakon što Davor pripremi teren i zabije nekoliko golova, slijedi i razgovor sa samim spisateljem, sa Darkom Tuševljakovićem, u kojem, to vam već sad mogu čvrsto obećati, neće biti ni jedne riječi o fudbalu i o ovom sveprisutnom svjetskom prvenstvu. Pozdrav, Davore, reci nam prvo nešto o autoru zbog čitatelja koji do sada možda nisu čuli za njega.
4: Darko Tuševljaković je rođen 1978. godine u Zenici. Djetinjstvo je proveo u Makarskoj, u osnovnu školu išao je u Zadru, a danas živi u Beogradu u kojem radi kao prevodilac i urednik.
2: Ok, reci nam kada je počeo da se bavi pisanjem.
4: Rađen je i na tom Beskrajni krug za najbolji roman u 2025. godini, koju dodjeljuju Matica Srpska, Banatski kulturni centar i organizacija Sumatra.
2: Pa da čujemo onda šta je tema tog njegovog posljednjeg romana Rota. O čemu Tuševljaković piše?
4: U središtu romana je junak da...
2: Tvoj imenjak?
4: Da, a ovaj književni lik kojim se autor potovjećuje, jer u prvom licu je u stvari lik kojeg čitelji mogu zamišljati svojoj mašti dok je ovu knjigu. On poslije gotovo nekoliko decenija putuje iz Beograda u kojem ga zatiče na početku romana u Zadar, u grad u kojem je proveo djetinjstvo, a koji je morao napustiti zbog rata bivšoj Jugoslaviji početkom 90. godina prošlog stoljeća. Tako je ratni roman zapravo povratak mjesto koje se međuvremenu potpuno promijenilo. To je zapravo i traganje za prošlim vremenom, za nekadašnjim drugovima, tada 13-godišnjacima, za njihovom nastavnicom, razrednicom koji vodi na otok Pašman u svoje atelje. Traganje za događajima koji se da sjeća kao kroz glu, a koji su uvijek bili prijatni.
2: Mm-hmm. Tuševljaković važi da pisca koji često miješa žanrove, to konkretno onda zna.
4: Pa on smiješa žanrove dok ne dobije, kako kaže, uspješan književni amalgam. Tako i u romanu Karota ima elementa hor distopije, ali moglo bi se reći da je to ma uspješna komisija putovanja koje često ćemo u filmovi koje nazivamo road movie, ali i u literarnom smislu onog Prustovog traganja za izgubljim vremenom. Da je roman zapravo putovanje u prostor. Na to ponje Davor polazi u svom starofu sa djevojkom Ninom, jedne saobraćajne nezgode kada mu učinilo da je u liku dječaka kojeg je u vožnji slučajno zakačio, ali koji je ostao neozlijeđen, da je u tom liku prepoznao jednog od dječaka kojim je u zadušao u osnovnu školu.
2: Dakle, taj događaj je onda povod da Davor krene u tu potragu da, kako kaže, prohujelim vremenom.
4: Da, taj događaj je bio, kako se kaže, inicijalna pisla koja pleće to traga za nekim događajima iz prošlog vremena kojih se nakon nekoliko godina nije mogao sjetiti, a koji su ostali zagonetni i ih je na tom putovanju želio razjasniti. Je bio jedan od petorice dječaka pored Ante, Še, Tončija, najjačeg od njih, pomalo zaostao dječaka, su zvali Karota. Bili su nerazdvojni još od ulaska u osnovnu školu, ali njihova dirkivanja su često bila okrutna, šale, neslane. Kako bi to naš veliki pisac djecu Branko Ćupić rekao, to su bile magareće godine. Njihovo djetinjstvo je naglo prekinuto, a njih su se nadvile sjenke na dolazak rata. Po mom mišljenju, na ove knjige je da Tuševljaković volnim događajima i ranama, koji nikako ne mogu da cijele piše na pitak način, te njegova knjiga tlakoćom. Ali na kraju i prevladava okus priče o nasilno prenutom djetinjstvu.
2: Dobro, daj da čujemo jedan odlomak iz

0: Čuli smo šta kaže i kako zbori Darko Tuševljaković, ovogodišnji dobitnik prestižne Ninove nagrade za roman Karota, kojeg toplo preporučujemo. Nešto ranije nas je Davor Korić detaljnije upoznao sa njegovim radom. Više informacija na kosmoradio.de, potražite nas na Facebooku ili u našoj medijateci ARD Sounds. Na Starom dobrom radiju smo svakog radnog dana od 20 sati 30 minuta u NRV-u, Berlinu i Bremenu. Moje ime je Amir Kamber, do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.